0: نیوه اوده ویشی تمام که بقدینه لوره قادره که سرکه درخستیه جهاتی درخستیه حسن علی قادرم فوتبالیزم به تجربه مراد اوچار جهالی راستی علی چپی حسن علی قادرم لناوند برگریه سیورات و محمد کشیل لپیشوانجی سینا قورتو جم استنداغ او به نه ایلن تیم وره سر علی و آلی وان دشبر وره سر وان و جاگنه چاوی هر کسی رو ویل جانگره به لورا 28 گولا ویژه بند دو گولا یه هکه دو گول با ویژه در لیگا یکم ده وی به شاه گولا در دیرو که لیگا یکم ده ام جی به مراق لبند وی پیش برکنه وک هر آلیگرک ام جی نهامه ببینن ده چاوبه
1: بله تماشاوان نجا نهاجی ایدی هر تشت آماده یه جبو پیش برکه دادوار چارم هیچ دستور ندایه جبرکو شش پیش برکه مگو ایرو وی به لیستن لبندا پیش برکه دیدن دنه دهمان دقیقه ده دهمان وقتی ده وی حمو پیش برک دست بی بکن دادوار پیش برکه علی یلماز وی به پیش برکه بره و ببه دادوار آلیکار یکمین محمد علی واردار دادوار آلیکار دیمین باتوهان بیقلی دادوار وارجی تماشاوان نیجا داود داکول چلیک دادوار آواره یعنی ای آلیکارجی بلند بیرینجی اولو دفه پیش برکا دجوار دانه بله دیا سابا و جاگنه لپاشکو گینه دادوار لفیکه خستو پیش برکا دیرو کی پیش برکا گرین پیش برکا کریتیک دست بیکش قلبان تها تها آتاقا آتاقا دره جافید سینان دناف یانزده فوتبالیزن اول ده جی دگره رمزی توجی زانو که سقط بو
0: به پیش نیازا دکتر درکت در زیر خستون و بی شکل درکتیه دستیوی تفزدانندیه بی شکل نهاد ریزه
1: آگاهی ما گرد و سابو سیروتا محمد یشیل لدور اخوه زفری ده حوال اخوه حسن علی قالدرم سر اخوه راکر دا سیروتا آلیا راسته و سیروتا دچه دیسا وگریا محمد یشیل سینان دور خو نری دا محمد یشیل محمد یشیل دچه حسن علی قالدرم حسن علی و گریا دیسا محمد یشیل آلیا راسته دا سیروتا سیروتا دچه سیروتا سابا سینان سینان و گریا دا محمد یشیل محمد سیروتا سیروتا دچه مراد آلیا راسته و گوگه دخوازه دا ویا مراد فلیکس آفانا جیان دیسا مراد مراد دچه مراد کت ارده دادوید بریارا فاوله دا جاکی تالوکه آمه سپور ویلی دانا سربست با بیشه دقیه هیش دو دو تیلیستن پوزیسیون وسا سر اکرانی بو حکمت قرامان راه نری علاگوز اولدن اغدر فوتبول قلبیه سر اکرانی بو
0: تیم فدیمان علاگوز خودی اغدر فوتبول قلبیه ده بیش بیش برکین داوید اله مالا خواه قد بسر نکتیه
1: کامی بنره
0: همه سپورجی دی جاره بسر کتیه ده ده پلاسمانه و دی جاره جی بره باره مایه جارک تیک چیه مگو ادر فوتبول قلوبه چار جاران تیک چیه تنی جارک بره باره مایه لما لا خواه لبر علی گره خواه
1: یا سابا الپاش کو گیه سابا نفس جزای دا تفگره کم ازن هیه قلبان بالداره سابا لخز تهری داوی برگریه فوفانا فوفانا گو بویر رایده چه سینان لورا گو قزش نکر هر ایداوی سابا کت عرده رابو صرفه جم و گرانت دا مراد مراد و گریا دا قلبان خواه ارجه سیروتا سینان دیسا دا سیروتا سیروتا دی چه لحوال خواه نری دریج بکرانی علیه چه پیفه مورنو مورنو هر ایداوی برگریه مداخله کر عالیم لورا گوکچو تاجی تیما علا گوزولدین اغدر فوتبال کلوبه و تاجی با بیشه احمد لحوال

0: خود نره احمد دی بیجه پیش ده بچین سرتاج کچک بایراق تماشا وانه نجال سر اکرانی بو جبو سرتاج تو جزانو که مسود بقال چو
1: مسود بقال پیشتی پیش پرکا بودرم فوتبول قلوبی حد شاندل جی تیمه وقتیت شناوی ده رهینر دن سرتاج کچک بایراق حد سر تیمه براور امیرات سرتاج کچک بایراق بریان حاجی دلیگا سیمین ده تش قارن سرکفتی کربو ایروجی حک قزاج بکه دیسا به راهنر خوای نو و در که ولیگا سوپر
0: حسن علی محمد یشیل لحوال خود نره محمد وگریا دا سیروتا سیروتا ده چه دره جافت علیه چه پیفه لبله کسکلوی تونه بو راست راست گوکچو آوته بله تماشاوان نجا گودار این عزیز یه انترنت رادیو کردیه اون کانو به پیش برکات دشوار به عیار و قمان دا خواه هم به ترکیم جی به کرمان جی تماشا بکن اول سر ترنت کردی رادیو جی گوهداری بکن تحال پاش گوگیه تحا ده پیش برکات دن ده جی پندیک سپور هون جی سانون که به اسنلر اروخ سپور را دلیزه اوجی جبو وی پیش برکه پر پر گرینگه تماشاوان نیجا برونو لیدا بگریا برونو داهیلا چپی هر ایداوی اوز دا برونو برونو دا فوفانا بگریا ترس اردو کما ایدره دخوازه درکه و جورا ویگا هر ایداوی مداخله هات اوز ده عرده را دره جاوید حسن علی قالدرم دوگنات با مورنو دو ده حوال خواه باکوما باکونا ده خستو قلبان ارجه پوزیسیون ها دیمین و گوکچو سوری خوفان آوید دقیقه شش تماشوان نیجا حالا göz olduğu yıldır futbol kulübüye Lehenberi Amespor'a Roşkır Yakun 0. Gol Fofana. Dışarı peş bir kede. Hala göz olduğu yıldır futbol kulübüye gol akvabit. Roşkır Yakun 0. Faya dübe pozisyona avulde. Erce Serkefti bu. Aliye Çepi ve Fofana hat. Lihist. Gol akvabit. روش بو یک و سفر دوی پوزیسیونه دا باکونا لیخست ارجه سرکفتی بو پشتره فوفانا تمام کرش روش بو یک و سفر دقیقه پینج
1: براستی آلیگر لبنده به گل ند بود جبو آلیگران شوقت چه بو لی سر پیش برکه دقیقه پین ششه هی حشتو پین دقیقه دن هنه هف پیش برک انجام اوی وی انجام ناقده از بارم وی انجام ناقده لورا حتی حشتو پین دقیقه هن گلک ده پوزیسیون کریتیک چه بند آمس فروی گل باویجه ادره وی گران یا خوبده سر پیش برکه حتی 85 دقیقه دنجی عملی بنر چاد به
0: فوتبالی زین آمس بوره ایتراز کر بو جبو که آف سایت ها بود تنه بو دادورش علی یلماز بواره را آخفی پشتره بریارا غوله دا سیروتا ده چه سیروتا دا سینان سینان حسن علی حسن علی قالدرم پاساوی خلط بو گوکچو تاجه ام اسپور وی تاجه با بیشه حسن علی گوک دسته وی دیه حسن علی لحبال خود نره مورنو مورنو الورا احمد کتا عرده دادور گوت فاول پوزیسیون فاوله موسا سرکرانی بو مورانو فاول کرد. تاها

0: Cem, serî lê xist. Jela çepefe. Güray, go kontrol kir. Murat la hemberi wiye. Fofana, la kaleye neri ortakir. Ledane kubo, grasa raçu tori. Rauş bu, duduyek. Gog rasta rast şu tore tamaşa bana neja. Hala göz olduğun yıldır futbol kulübüye. Kavşkır Duduyek. Hemen o disa tamaşa bekin. Lura itiraz hene. Güray. Lipa futbol izane. Dadver lüvedereye. Kamen Adisa tamaşa bekir. Cehil Açep eve. Galo. Lüvedere. Güray. Ali Açep eve. Daha bali uka.
1: Galo lüvere bir desta müdahale ya an.
0: Serili kıstıya. Anji bir desta. Heji itiraz dudome.
1: Lister ve poysor inihani kaşıya. İşte kuyana ki yani neha.
0: Bakuna de pozisyon eda bu. Sertim kaptan Erce Liba Dadver. Ali Yılmaz'e itiraz hiç devam dike. La Ali Edin Alim U Erce باید به پوزیشن ادا کلو لوی دره دادور چواره جواره هشیاری هات جواره هشیاری هات علی یلماز دادور پیش بر که چواره داوود داکول چلیک جواره هشیاری دا دادوره پیش بر که وای اوسا سر اکرانی بود
1: دبی بریا بی فول هیا لوی پوزیشن دنیرن دیا سابال اور سر خواهد کرد بریا گوله دیا سابال بنده فوله بو دو هل فول کرد بو دوامی اوی پوزیشن ایده گول چی بو فتبالیزن آمیز خورش بر وی اعتراض خواهد کرد و پرگره وارج اوی هشیار کرد بو وی پوزیشن تماشا بکن ها تماشا دادور هاتیه واره میزد که
0: دادور واره تماشا بانه نشا کهتر نعزیزی انترهتا رادیو کردیه هشیاری دا علی یلماز علی یلماز هات نوها تماشا دکه وای دو مداخله ای کرش دادور دویجه شونده بچین گل بطال بو گل بطال بو تماشا بانه نشا او دو قرطا زر خوار جبر کو مداخله دیا سابا کرد بو ترسور دو گل بتال بو
1: لبر دادوره پیش بر که علی یلماز مداخله نکر جبرگار واره هشیاری هات او پرگار واره هشیاری ندانه اف گل قبول داد قبول کرد پرگار واره که دوره او دادوره جهات پوزیشن تماشا کرد گل راسته بریا گل فول هیت دو لی فول کریه یا سباش خال بنده فولی بولور دادور ندی بگر آواره او تماشا کرو با دادور کرد دادور جی تماشا کرو بر یارا فولی دا گل به طالبو او پیش پر یک و یک دوام که
0: سینان و اینها دست به بکه

0: ناجی کت نفس عجزای اور تکیر گم راست راست آبید خلی گوکچو آوته بله تماشابان نجا دقیقه 19 یانزده و بیلیست بو
1: فلیکس آفنا جیانش پیش پرکی درکت شون آویده جی امره باسان تفلی پیش پرکی بو گروه افگو هرتن وی باندورک چوال سرتی ما آمز باره بکه هنک درنگ مالی دیده منداوی ده 11 دقیقه حد ترش کرن پیش پرکی هی 11 دقیقه مایه حیا دقیقه داویه جی تو تشتک نتقزه
0: بله تماشاوان نجا گوهدارن عزیزی انترنت رادیو کردیه هر کت چه کلجان زیده تر دبه هر کت چه آمز بور نیزی لیگا سوپر دبه ارجل پاشکو گیه Erce Drej Afet. Güray. Rayn Mendes Lura'ya. Rayn Mendes. Hasa Lura kata erdi. Emrah Barsan u Rayn Mendes dinaber avanda gengeşi ek derket. Dadver Çubavan. Dadver Bangi. Her de futbolizan kır. Laliyedin de naber aşağında ya tekniki de ji Ray Mendes Laliyedin karta zer var. Her kudüçe kalecan seyrettirdi be. Esenler Erok Spor ile Hemberi Pendik Spor'e yek uyak peşbirk devam dike.
1: Ev peşbirci hatta kadreş kirin. Peşbirk Ahmet Spor'e yazı da kadreş kirin.

مالیتی نه نه بخت و دم کن حلق لا کدیا هاش بخت مرا موری مرجان زندا زب کدیا مگو کار کوبا رت نترسه دوازه سو و چه خوب ما نو خج خراج دینار مال و فلکه

gamê vara rod renga rotunê masî gabilê bişkivî şelamva bu koga kerenge خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده و من عشق بجو بالا تیاز راو یاناده و احمدی تر زید و حاکمی شمل اید و عربی کنفیات تیازی دو شنگشال و شماقی دیار بکر لدار لپاندن دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دشمه باجرا دیار بکر لسس راف و زیر کرا می دیوان به باوه شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نقال و جنگه من ایده گوتی گلی شراف و زیر کرال ازی بوه هونه بخوده بگه هونه باز نیغم آمه اگری بگری گره ندن باوه جبر خسخانش که باوه نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ به رنگه منی بازنی غم خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزده ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم افضالی خوده منی بازانی ملی را سری خوزه

از کویرو پرغمگینم جاک لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاک لبینا نگارینم نشان شده است ناوینم